つかぬ間に暴よう。鳴りやまない拍手の中、お辞儀した富と名声、それにまつわるいろいろないいこと、おかげさまでも、それは